0: From 14 to 15 July at the Sandton Convention Centre. Connect with thousands of buyers and decision makers. Generate leads. Find out the latest manufacturing news and trends. Access African manufacturing opportunities. Attend the expo for free or register to purchase your conference ticket on manufacturingindaba.co.za. Manufacturing Indaba, 14 to 15 July 2026.
1: Wat hoor jy by jou apteek?
2: Next customer, please. Teller 14.
1: Of...
3: Mevrou Jacobs, bly om te sien jy is weer op die been. Waarby help ons vandag?
1: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
4: Experience Zabula Golf Estate and Spa, where championship golf meets the untamed beauty of the bushveld. Play a championship course surrounded by roaming wildlife and breathtaking views. For just 750 Rand per person, enjoy your golf and cart as well as a relaxing overnight stay. This special is valid for groups of 8 or more, Sunday to Thursday until the end of November 2026. Book now and discover Zabula Golf Estate and Spa, where every round is an unforgettable escape. T's and C's apply.
5: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
7: Pretoria vandag op na 22, Johannesburg en Mbabela 21 grade.
8: Goeiemôre, ek lus die rekening Pretoria by N4 Bakwena snelweg Wes. Padwerke daar, dit belemmer verkeer in die rigting van Dr. Swanepoelweg.
9: In your sport, Argentina and Switzerland advance to the quarterfinals of the FIFA World Cup, and the junior Springboks thrash Wales to book their place in the semifinals of the Junior World Championship.
7: Ons begin in Gauteng, waar polisie sê gister se operasie teen onwettige mynbedrywighede in Western Area het die grootste sukses opgelewer sedert operasie Prosper verlede jaar afgeskop het. Dis die operasie waar tydens lede van die weermag saam met die polisie ontplooi word. 'N Totaal van 217 onwettige mynwerkers is gister by Sibanye-Stillwater se kloofmyn in hegtenis geneem. Hulle sluit in onwettige buitelanders van Lesotho, Mosambiek en Zimbabwe, as ook Suid-Afrikaners. Die adjunkpolisiekommissaris in Gauteng, Fred Kekana, het aan die media gesê dat AK-47 ammunisie, 'n 9mm pistool en R22,000 in kontant ook gekry is.
10: And the owner of this property with 3 other people are also arrested for harboring illegal immigrants. They were cooking for them, they were giving them place to stay while they are doing illegal activities on the side.
7: Die grondwetlike hof het 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof gehandhaaf wat sekere bepalings van die wet op vlugtelinge ongrondwetlik en ongeldig bevind het. Die saak is aanhange gemaak deur die Scalabrini Sentrum van Kaapstad, regslui vir menseregte en ander organisasies. Die hof het bevind dat iemand wat asiel soek nie toegang tot die stelsel geweier kan word bloot omdat die vereiste dokumente nie verskaf is of daar binne die vasgestelde 5 dae by 'n vlugtelingskantoor aangemeld is nie. Die hof het herbevestig dat elke asielsoeker op individuele meriete beoordeel moet word. Die plaaslike regeringsvereniging sê die finansiële druk by munisipaliteite word aangevuur deur strukturele faktore wat in sommige gevalle verder strek as administratiewe tekortkominge. Salga se woordvoerder Mutala Tale Modiba het gereageer nadat die nasionale toer Tesorie die Julie befondsing aan 69 munisipaliteite reg oor die land weerhou het.
11: The declining revenue collection, weak local economies, rising service demands, higher bulk electricity and water costs, aging infrastructure, distribution losses and growing poverty within our communities. And therefore, if you look at municipal consumer debt, it now exceeds 480 billion.
7: In Zimbabwe is die termyn van president Emmerson Mnangagwa amptelik met 2 jaar verleng. Mnangagwa het gister die ongrondwetlike wysigings onderteken, waar volgens hy nou aan die stuur van die land kan bly tot 2030. Die ondertekening van die omstrede wetgewing is deur 'n senior beampte van die Zimbabwese Departement van Inligting bevestig. Emil Pinaar het meer.
12: Die 83-jarige Mnangagwa het die oorlede Robert Mugabe opgevolg, nadat hy in November 2017 uit die presidentsie gedwing is. Die wysigings beëindig direkte presidentiële verkiesings en gee aan die parlement die mag om 'n president aan te stel. Opposisiepartye kritiseer die veranderinge en bestempel dit as 'n grondwetlike staatsgreep. die beduidende verandering.

0: Clammy Fisher, Love Changes Everything on The Drive with Rob and Roz. Four in a row coming up, but right now, 6 p.m. on the dot. Madeleine May at Nice.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
3: Johannesburg, tomorrow up now 20, Rissenburg in Pretoria 22 grade.
0: Pretoria looking chilled out. Irene Nomapius in Maine, it is daar besig op die oomblik. There's a crash on the R55 northbound in Blue Hills. And in Johannesburg, Galuli's interchange, all approaches an absolute nightmare. There's now a crash on Jan Smuts and Empire on the Mike 1 southbound, trying to get down to Crown.
4: Joe Mahoney, the sport headlines, Scotland star in awe of Peter Steph Du Toit and Alexander Zverev and Arthur Ferry, two sets to love up in their respective quarterfinals.
3: Ons sien berigte dat 'n senior lid van die Ekurhuleni Metro se regsafdeling in hegtenis geneem is. Media berigte dui daarop dat dit moontlik die geskorste hoof van die afdeling is, maar ons wag nog op amptelike bevestiging daar. En nou jou op hoogte soos wat meer inligting uitkom, die persoon het glo voor die Mandlanga kommissie verskyn. Die Weermag se vakbond Sandu sê intussen het sy regsverteenwoordigers aangesê om die Hooggeregshof te nader oor weermaglede wat in quarantaine geplaas word. Soldate wat vanuit die Demokratiese Republiek die Kongo kom, moet hulle afsonder weens die Ebola-uitbreking daar, maar die vakbond sê hulle verblyf is heeltemal onvoldoende. Die nasionale sekretaris is Bikkie Greef.
5: Van die klagtes was tekort aan behoorlike ablisiefasiliteite, toerusting wat gebreek is en baie oud is, en dan ook voedselverskaffing wat nie voldoende was nie, sowel as onvoldoende elektrisiteit.
3: Dan verskuif ons die aandag na Limpopo en die Varkplaas moordsaak. Uitspraak en die verhoor in 'n verhoor word donderdag verwag. Die hof sal dan besluit of die plaas eienaar Zakaria Olivier se oorspronklike beëdigde verklaring gebruik gaan word of nie. Hy het gister gesê hy is gedwing om te erken dat hy twee vroue wat na bewering bederfde suiwelprodukte op die plaas gesteel het, doodgeskiet het. Tabiso Machaka was in die hof.
6: Earlier today, the court heard closing arguments from the state and the defense. The state argued that the accused statement was made freely and voluntarily, while the defense argued that Olivier was unduly influenced and had no legal representation when he undertook the alleged statement. Defense advocate Jacobus Venter said the state failed to meet the legal requirements for the admission of the confession under Section 217, adding that the confession should be ruled inadmissible. Tabiso Machaka for Jacaranda News Watch in Polokwane.
3: En in Johannesburg het burgemeester Dada Morero vandag gesê Randwater beplan verdere onderhoudswerk Vrydag 17 Julie. Dis nou volgende Vrydag. Die werk gaan van 7 die oggend tot 7 in die aand voortduur.
7: I want to be honest with residents of Johannesburg about one thing in particular. Recovery will not be immediate when the maintenance ends at 7 o'clock in the evening. Reservoirs and towers must refill before normal distribution resumes. So residents should expect recovery over the following few days.
3: Gebiede wat geraak word sluit Sandton, Midrand, Randburg, Roodepoort in, om maar net 'n paar te noem. In nuus uit die buiteland in Irak. Is dit vandag 'n nasionale vakansiedag ter ere van Iranse voormalige leier Ayatollah Khamenei wat vroeër jaar dood is in Amerikaanse aanvalle op Iran. Die lande deel sterk Shia-Moslem oortuigings. Duisende mense het na die land se vernaamste pelgrimsoorde gestroom met die hoop om selfs net aan Khamenei se kus te raak. Noordwes in Gauteng is môre bewolk en koel, draak warm in Limpopo en in Mpumalanga, 'n koel oggend, daar word veral in die Hoëveld ryp voorspel. Johannesburg op na 20, Pretoria en Mbombela 22, Skukuza 25, Polokwane 23, Mahikeng 21 en Rustenburg 22 grade. Die dag se ander groot stories is op jacarandafm.com. Klik op news.

0: Justin Bieber, Speed Angel, on your number one feel good station, Jacaran FM. Amy Jones with Again D. Also played you Benson Boone with Electric Blue. Ek het ook vir jou 'n liedjie wat 'n hot track is, wat Danny vir my gevra het, ek moet vir jou speel, wat jy vir my nou moet sê, wil jy meer van hierdie song hoor op Jacaran FM of nie? En jy gaan dieselfde nommer gebruik as wat Kobus gebruik het, 0848500942. So terwyl jy nou so huis toe ry, het ek nou vir jou die vraagie gevra, sal jy enige tyd weer terug intrek saam met jou ouers, or are you enjoying your independency, right? Rather staying on your own. En maar ja, terwyl jy nog so huis toe ry en weet nou jy het responsibilities, nee, daar vat hy nou. Maar Kobus, ek moet vir jou sê, I'm loving this message.
1: Goeienavond, Abisu, Kobus hierso.
0: Hey.
1: Ja, my seun en dogter is toe hulle 18 geword het, het hulle omtrent nog vir 'n jaar in die huis gebly. En die dogter, ja, sy het nou haar man ontmoet en hulle is getroud, sy is uit die huis uit. My seun het op 'n stadium besluit, hy gaan as hy 'n potjie krap saam met sy verloofde. En hulle is toe uit die huis uit. En ek het altyd vir hom gesê, jy is dit bietjie swaar gaan.
0: Yes.
1: Ja, hy is intussen is hy oorlede.
0: Ja, en Kobus.
1: Op 25 jarige ouderdom die 22ste September 2016. So ja, maar dis my motto ook, as die kinders sukkel en dit gaan swaar en hulle vra of hulle kan terugkom, by all means, vat hulle terug.
0: 100%.
1: Ek weet, die ou kry daai home alone gevoel as hulle die eerste keer uitgaan, maar hulle bly jou kinders.
0: Ja man, ek stem saam, Kobus, empty nest syndrome noem hulle dit mos, nee, ja. Mens kry daai home alone gevoel. Ja, dis hoekom my deur ook vir altyd sal oopstaan vir my kinders, maak nie saak wat nie. As you know, it's wat ek nou gesê het, jy weet, dis stawe tye. And so sorry to hear that you lost your son, but thank you so much for sharing the story with us. What a beautiful story as well, just to remind us as well, you know, to spend as much time as possible with each other. 0848500942, would you rather stay in your parents' home or move out, stay all on your own? And like this guy most probably is, his name is Sam Smith, My Guy. Do you like this track? Don't you like this track? Let me know on 084 850 0942.

0: Dankie vir jou liefde, dankie vir die lekker boodskapies wat deurkom. 0848500942 as jy 'n bietjie saam met my wil gesels. Gordon sê vir my, dit is nou regtig sulke groot plesier om my radio aan te sit en dit met jou te deel. Gordon, ek sê vir jou baie dankie. Jy is 'n awesome ondersteuner. Ek weet jy luister reg deur die dag. We appreciate you, we love you. Thank you so much for making Jacaranda FM your station of choice. Now, the amazing thing is, if you feel like you've ever missed out on something on this radio station, right? That's a webtaster. One of my favorite websites to use, www.jacarandafm.com. Now, when you go there, as daar so baie vir jou, reg? There are a few tabs there. If you feel like you've missed out on something on Breakfast with Martin Bester, you literally go and click on the shows tab, and then you go onto Martin Bester's face. Jy sal sien, dis sommer die eerste gesiggie daarso. Breakfast with Martin Bester, jy klik daarso op sy gesiggie, dan kan jy letterlik rehash op enigiets wat hulle gedoen het. So, jy kan teruggaan in tyd. As hulle iemand gehad het, en jy het miskien die interview gemis, en iemand vertel jou daarvan by die kantoor, of jou vriende by 'n braai, dan kan jy altyd te Jack Ryan FM .com toe gaan, klik op shows en dan klik jy op Martin se gesiggie and that is where you will then have all those moments packaged for you in one. Dan kan jy enige tyd luister van enige plek af. En dan is daar iets wat ons hierso doen en Ilana Afrika Bredenkamp sê dit altyd so goed. Sy sê geen fopnuus nie and that is the truth, right? No fake news. There's a tab there that says news and sports. No fake news there. All the updates on your latest news and latest sports right there. Maar ek hoop van nog 'n enetjie hierso. En dis 'n tab vir traffic. So as jy al ooit enigiets gemis het in die verkeer, en jy het nou net ingeskakel en jy dink, ooh, gaan ek vas sit daar so by die Gululis? Your latest traffic also on the website, www.jacarandafm.com. En as jy voel vir 'n potgooitjie, en we definitely have world-class pots on Jacaranda FM, of course, and that is your podcast. Fun Breakfast with Martin Bester, tot True Crime, die Afrikaanse weergawe, Love, Dating and Chaos, wat natuurlik die ene enigste Felicity Reekan al gedoen het, met mevrou, wat awesomely cool is. Danny Paint is a poster of althans a podcast is ook daar so. Mind at Work van Ilana Afrika Bredenkamp. Daar's so baie om van te kies daar so. As jy voel, jy wil na ietsie luister en jy wil 'n sekere stem hoor by Jacaranda FM. So it's a whole packaged filled website. But not only that, ons dan mos nou 'n Winstab. Daar Winstab het die Secret Sound. Daar Winstab het Gold Rush. Daar Winstab is so gepak met goedjies. Daar Winstab The Morning Family Quiz. Daar Winstab het High Low. So dit is rarig net. Jy kan net wen. This is all you can do. All we want you to do is win, win, win, no matter what, here on your number one feel-good station. So visit the website, jacarandafm.com. Go through those tabs. Thank me later.
1: Breakfast with Martin Bester. Ons spesiale gaste op die program hierdie donderdagoggend. Bobby van Jaarsveld en Anel Alexander. Hulle is hier om ons meer te vertel van Afrikaanse musiekblyspel wat Johannesburg toe kom. Bobby en Anel, hierdie donderdagoggend net na 7, net hier.
2: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
3: Arinel behandel almal op 'n waardevolle manier. Want dis hoe familie behoort te wees. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.